0: sa Charlotte na Alexa, odnosno Alex Warrena, Fever Dream, koji je u odnosu na prošlu nedelju gdje je bio na 6. mestu, sad je spao na 9. mesto.
1: Da, ali on je nekako dosta stabilan kod nas.
0: Dobro stojeći.
1: Tako je, na listi često glasate za njega i on je evo već 12 nedelja tu. Jedina pesma koja je duže od ove njegove pesme Fever Dream koju slušamo u nastavku je pesma Dracula, a Tame Impala, koji je kod nas evo 15 nedelja. Trenutno to je najviše što se neko zadržao i onda, dakle, Alex Warren, Fever Dream, očigledno vam se dosta sviđa, sviđa se i nama.
0: Zato je i slušamo na mjestu broj 9.